0: ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น NHK World Japan ภาคภาษาไทยขอยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้ลงแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan
1: Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Quỳnh Hoa xin thân chào các bạn thính giả của NHK World Japan. Mời các bạn đến với chương trình cùng các bạn Việt Nam. Các bạn thân mến, trong bối cảnh đồng yên mất giá, vật giá leo thang và điều kiện cấp tư cách lưu trú ngày càng siết chặt, bạn nghĩ thế nào về việc sinh sống và làm việc tại Nhật Bản? Người Việt ở Nhật có cảm nhận thế nào về cuộc sống hiện nay? Trong chương trình lần này, chúng ta cùng xuống phố phỏng vấn để nghe chia sẻ của họ nhé. Đầu tiên là một người đã làm việc cho công ty Nhật Bản được 6 năm, sau đó thì khởi nghiệp mở công ty riêng.
1: Dạ, công ty em là chuyên hỗ trợ cuộc sống cho các bạn người nước ngoài như bất động sản, sim, wifi và điện, nước, ga. Bất ngờ là thấy cuộc sống tại Nhật là nó yên bình hơn tại Việt Nam. Đấy là trong cuộc sống và trong cách sinh hoạt của mọi người rất nhẹ nhàng, từ tốn, không kiểu bon chen như ở Việt Nam. Thì Nhật Bản là đẹp hơn trong trí tưởng tượng chị ạ. Vâng, là sạch sẽ và các thứ rất chỉn chu và mọi thứ đều rất ok.
2: Thì có gì khiến em thấy thất vọng không?
1: Thất vọng chắc là cách làm việc thôi. Vì là trong công việc tại Nhật ấy, thì nó rất yên bình, ai làm việc đấy và không bao giờ có cái chuyện là phải gối nhau hay là dẫm chân nhau để làm việc. Nhưng mà đây là phân chia rõ ràng là ai cũng phải làm việc của chính mình thôi và không ai liên quan đến ai cả. Thì em thấy là cái đấy thì nó hơi bị chậm, nó sẽ phù hợp với những người mà thích yên bình hơn ấy, còn nó sẽ không phù hợp với những người mà năng động hay là cái gì đấy mà muốn bứt phá trong công việc.
2: Thế còn trong cuộc sống thì thế nào?
1: Cuộc sống thì em nghĩ là hơi buồn một tí thôi nhưng mà nó an toàn.
0: Nơi chúng tôi đến phỏng vấn là khu Otsuka ở Tokyo. Từ đây, chỉ đi một ga tàu điện là tới Ikebukuro, một trong những khu trung tâm của Tokyo. Đây cũng là khu vực ngày càng có nhiều cửa hàng thực phẩm và quán ăn Việt Nam. Chúng ta hãy cùng nghe thêm ý kiến từ chủ một quán phở đang kinh doanh tại khu vực này. Chủ đề được anh nhắc đến là việc siết chặt điều kiện cấp tư cách lưu trú. Anh nói rằng cơ hội khởi nghiệp và thử sức tại Nhật Bản đang ngày càng thu hẹp hơn trước.
3: Với theo luật mới bây giờ thì là những người mà đã từng kinh doanh trước ngày mùng 13 tháng 10 năm 2025 thì là còn sẽ cho 3 năm để mình gọi là theo cái luật mới đấy, theo cái theo luật mới, còn những từ 13 tháng 10 năm 2005 trở đi ấy, để mà đối với những người mà mới mà xin được visa kinh doanh ấy, thì là rất là khó khăn, bởi vì không thể đáp ứng được cái yêu cầu mà để mà ra được cái visa đấy. Cho nên là còn những bạn bây giờ thì là 10 năm kinh doanh ở Nhật cũng đóng thuế cũng rất đầy đủ, mà cũng một phần nào trong nhỏ đấy thì người ta thì ấy ra không hợp lệ thì là cũng bị đánh trượt, mà chúng cả gia đình cũng phải về nước, cũng là rất là đáng tiếc cho những gia đình những bạn như vậy. Chỉ là như hiện tại thì là đối với vốn điều lệ thì phải có khoảng trên 3.000 man, tương đương với khoảng trên 5 tỷ đồng Việt Nam, và với số tiền đấy thì là để mà một khởi nghiệp ấy thì là có số tiền, không thể có số tiền lớn đấy được. Cho nên là cũng phải cái đấy là một cái rào cản rất là khó khăn để cho các bạn khởi nghiệp. Ngoài ra thì còn điều kiện là trường trình độ tiếng, rồi điều kiện về các cái bạn nhân viên chính thức, các thứ đấy là khi mà mình mới thành lập ra đấy thì là những cái đấy mình chưa thể mình có được với cái bắt đầu kinh doanh. Vì chắc chắn thì kinh doanh thì một vài năm đầu là nó đều phải nỗ, chứ không phải là ai mở ra kinh doanh thì là đều có lãi suất, đều có thu được lợi nhuận năm đầu tiên cả. Cho nên là cái luật nó như vậy thì là nó sẽ bị người nước ngoài Nhật ấy sẽ rất là bị hạn chế, không còn cơ hội nhiều nữa để mà thể hiện, để mà kinh doanh, tự bản thân mình muốn kinh doanh một cái gì đấy rất là khó. Thì là tài khoản công ty ấy, thì là không phải là đối với người nước ngoài làm rất là khó. Đấy, rất là khó, bởi vì giờ muốn nâng vốn thì luật pháp thì bắt phải là tài khoản công ty. Ví dụ công ty gia đình, thì này có thể dùng tài khoản cá nhân được, nhưng mà công ty mình là như kiểu trách nhiệm hữu hạn á thì bắt buộc là phải có một tài khoản chính thức của công ty lớn. Nhưng mà em cũng có đi làm rồi nhưng mà đến người Nhật người ta cũng chả làm được, người nước ngoài nó rất là khó khăn.
2: Thế nhưng mà như Quyết thì là đến visa của em thì đến bao giờ? Visa kinh doanh của em đến năm nào?
3: Visa của em thì là như hiện tại chỉ 1 năm 1 thôi ạ. Thì em cũng phải sắp đổi visa rồi, mà trước khi đổi visa thì em phải nâng vốn nhiều lại rồi nhân viên tất cả mọi thứ đấy. Rồi làm thì là trong tháng này thì là em phải gia hạn để theo đúng cái bên lưu cảnh, bên kiểm soát nhập cảnh của Nhật thì là phải theo thủ tục của họ.
1: Thì nếu mà cách đây khoảng 2 năm em có học hỏi từ các anh chị bất động sản khác ấy, thì là người Việt mà muốn ổn định bên Nhật này người ta sẽ vay trả góp ngân hàng và mua nhà rất nhiều. Nhưng mà từ khi visa siết chặt lại thì người ta thật sự là các anh chị Việt Nam mà muốn ổn định bên này thì rất nhiều, nhưng mà không ai dám bỏ tiền ra, không ai dám đứng ra vay ngân hàng để mà mua cả. Vì là nếu mà mua mà các anh chị ấy mà chưa có visa định trú ấy thì có thể là lần gia hạn tiếp theo thì không thể nào mà gia hạn được. Thì là từ cái khi em làm bất động sản đến giờ thì em gặp 2-3 trường hợp là anh chị ấy chưa có định trú và đã vay trả góp mua nhà, nhưng mà đến lần gia hạn tiếp theo thì anh chị ấy lại sẽ không gia hạn được visa nữa và cả nhà sẽ phải về nước, và cái giá trị bất động sản đấy thì anh chị ấy phải bán gấp, và để mà bán gấp thì là cái giá trị của nó sẽ rất là rẻ và sẽ bị ép giá xuống, nên là anh chị ấy sẽ lỗ rất nhiều. Nên là từ cái lúc mà visa bị siết chặt đến bây giờ thì để mà người Việt bỏ tiền ra mua bất động sản thì em nghĩ là hơi khó, trừ những anh chị là có visa định trú hoặc là những cái anh chị mà kết hôn với người Nhật hay là có visa người Nhật bảo lãnh như thế nào đấy thì em nghĩ là không vấn đề gì. Nhưng mà để mà visa Q thì hơi khó khăn để mà mua nhà.
0: Tư cách lưu trú kinh doanh, quản lý là loại tư cách lưu trú cần thiết để khởi nghiệp tại Nhật Bản. Năm ngoái, số người nước ngoài sở hữu loại tư cách lưu trú này đã lên tới khoảng 45.000 người, tăng gấp 2,7 lần so với 10 năm trước đây, trở thành một loại tư cách lưu trú được ưa chuộng. Tuy nhiên, cũng đã xuất hiện các trường hợp lợi dụng những công ty ma không có hoạt động thực tế để xin tư cách lưu trú trái phép. Ngoài ra, nhiều ý kiến cũng cho rằng việc cấp loại tư cách lưu trú này ở Nhật dễ hơn so với các nước khác. Vì vậy, từ tháng 10 năm ngoái, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Nhật Bản đã siết chặt điều kiện cấp loại tư cách lưu trú này. Có 5 điểm chính trong lần siết chặt này. Thứ nhất là vốn điều lệ được nâng từ 5 triệu yên lên 30 triệu yên. Thứ hai là bổ sung nghĩa vụ phải tuyển ít nhất một nhân viên làm việc toàn thời gian là người Nhật hoặc là người có vĩnh trú. Thứ ba là bổ sung yêu cầu về năng lực tiếng Nhật. Người nộp đơn hoặc là nhân viên chính thức phải có trình độ tiếng Nhật ở mức tương đối. Thứ tư là bổ sung yêu cầu về kinh nghiệm và học vấn. Cần có trên 3 năm kinh nghiệm quản lý, điều hành hoặc là có bằng thạc sĩ trở lên liên quan đến quản trị kinh doanh hay là lĩnh vực kinh doanh dự định hoạt động. Và cuối cùng là yêu cầu xác nhận từ chuyên gia khi xét cấp tư cách lưu trú. Kế hoạch kinh doanh mới bắt buộc phải được một người có kiến thức chuyên môn về quản lý kinh doanh xác nhận. Ngoài ra, liên quan đến các tư cách lưu trú khác, từ tháng 4 năm 2027, chế độ thực tập sinh kỹ năng sẽ bị bãi bỏ và được thay thế bằng chế độ việc làm để phát triển kỹ năng, tiếng Nhật gọi là Ikuseishiro. Có thể thấy, trong những năm gần đây, các chế độ liên quan đến người nước ngoài muốn làm việc tại Nhật Bản đang liên tục có những thay đổi lớn. Trước đây, người ta thường nói rằng làm việc ở Nhật thì có thể kiếm được nhiều tiền. Thế nhưng, tỷ giá hối đoái từ mức cao nhất là 1 đô la đổi 75 yên vào tháng 10 năm 2011, thì đến tháng 4 năm 2026, đồng yên đã giảm xuống còn 1 đô la đổi 160 yên. Vậy những người đã xác nhận đang cảm nhận như thế nào về tình trạng yên giảm giá và vật giá leo thang? Chúng tôi đã trò chuyện với một nam thanh niên đang làm việc tại cửa hàng thực phẩm Việt Nam. Đây là năm thứ 5 anh sống tại Nhật Bản.
4: Đối với cá nhân em thì tiết kiệm em sẽ không cố gắng quá là tiết kiệm đâu. Em sẽ không cố gắng là quá khắt khe với bản thân, mà em phải dành cái thời gian đấy để suy nghĩ xem là mình làm thế nào để bù đắp được cái việc là đồng yên giảm giá xuống và vật giá tăng cao lên. Em phải tìm cách là kiếm thêm, mình nghĩ xem là mình sẽ nên làm gì để thêm cái thu nhập cho bản thân mình, chứ không phải là mình tìm cách là mình tiết kiệm, mình rè rặt, mình cắt những cái phần chi phí của bản thân mình. Em nghĩ là đầu tư vào bản thân mình thì không bao giờ là đủ cả. Đấy, nên là đồng xoay quanh cái việc là em đầu tư vào bản thân em thì em cũng phải tự tìm tự chính những cái bản thân em nghĩ ra những cái cách để có thể kiếm thêm thu nhập.
2: Ví dụ như thế nào em có thể chia sẻ được?
4: Bản thân em thì hiện tại em cũng chia sẻ là em đã từng đóng phim truyền hình của Nhật Bản rồi. Và sắp tới thì em cũng có được mời đóng phim sắp tới nữa. Có thể là một phần thu nhập như thế. Hoặc là em có thể là làm mẫu ảnh, làm người mẫu. Hoặc là tuy thoảng thì em tham gia những cuộc thi để kiếm những giải thưởng. Có thể là tham gia những cuộc thi về sức mạnh bản thân em, thì cũng một người là một người thích chơi thể thao á, và quan tâm đến sức khỏe khá là nhiều. Vì nên em có thể tham gia những cuộc thi để nhận những cái phần thưởng cải thiện thu nhập chẳng hạn. Thì như vậy.
0: Chàng trai yêu thích thời trang này còn hoạt động với vai trò người mẫu. Ở Việt Nam, anh từng cảm thấy áp lực vì mái tóc và phong cách ăn mặc khác biệt khiến mình trở nên nổi bật giữa mọi người. Nhưng tại Nhật Bản, không ai quá để ý hay là can thiệp vào cá tính của anh, và điều đó khiến anh cảm thấy thoải mái. Anh cho biết mình rất thích cuộc sống ở Nhật Bản.
4: Đối với cá nhân em nhé, thì em cảm thấy là người Nhật khá là giống, tức là khá là hợp với em ấy. Vì cá nhân em cũng là một người ít chia sẻ và cũng ít quan tâm đến chuyện của người khác ấy. Vậy nên em lại khá hợp với tính cách của người Nhật. Ở Việt Nam thì em được đặt rất là nhiều câu hỏi. Còn khi mà ở Nhật ấy, thì khi mà gặp mọi người thì cái chuyện đó ấy khá là ít, hầu như là không có. Tuy nhiên rằng là mỗi đất nước ấy thì sẽ có những điểm tốt khác nhau. Người Nhật, mọi người hay nói là người Nhật thì khá là lạnh lùng, còn người Việt Nam thì rất là quan tâm và chia sẻ với nhau ấy. Thì có những cái điểm tốt và có những cái điểm xấu, em cảm nhận và em cảm nhận là như thế.
0: Tiếp theo, chúng tôi di chuyển đến khu Yotsuya ở Tokyo. Đây là một nhà thờ Công giáo. Vào mỗi cuối tuần có tới hơn 1.000 người Việt tề tựu tại đây. Cộng đồng người Việt ở đây có rất nhiều các bạn trẻ như là thực tập sinh kỹ năng và du học sinh.
5: Em hiện tại đang là Tokute Gino, nhà hàng ở bên Nhật ạ.
2: Thế thì em tại sao em lại sang Nhật Bản?
5: Em thì họ hàng, mọi người cứ bảo là đi Nhật đi. Hồi đấy thì man cũng cao ấy, nên là em công việc hồi tốt nghiệp đại học ở Việt Nam thì em cũng tốt nghiệp đi làm thì lương cũng tầm 10-12 triệu, nên là mọi người bảo sang Nhật làm lương 50-60 triệu cho này, nên là em cũng quyết định đi Nhật.
2: Thì bây giờ còn được lương 50-60?
5: Bây giờ thì không được, bây giờ thì vẫn được ạ.
2: Nhưng mà không tích lũy được mấy đúng không?
5: Dạ vâng ạ. Tại vì bây giờ man cũng giảm hơn so với ngày trước rồi ạ. Ngày xưa thì mình có thể tiết kiệm được tầm 40-50 triệu, nhưng mà giờ thì man giảm rồi chắc chỉ tiết kiệm được tầm 30 triệu thôi.
6: Dạ em có được 4 năm rồi chị ạ.
2: Bây giờ em đang làm gì?
6: Dạ em đang làm tại nhà hàng theo trên Tokute chị.
2: Thế là tại sao em lại chọn Nhật Bản để sang làm việc?
6: Dạ em có Nhật để kiếm tiền chị ạ.
2: Thế Nhật Bản trong hình dung của em trước khi sang với cả sau khi sang thì có gì khác nhau không?
6: Dạ, trước khi sang thì em rất là tò mò, không biết là Nhật Bản là như thế nào. Trước đó là chỉ muốn là sang để kiếm thật nhiều tiền thôi. Nhưng mà quá rồi thì tiền thì cũng kiếm cũng không được nhiều, nhưng mà thấy toàn là không có được như là tưởng tượng ban đầu lắm. Trước đó thì em làm theo trên thực tập sinh thì là lương thấp, một phần là thấp mà thời gian thì lại dư nhiều, nhưng mà em muốn kiếm nhiều tiền hơn nữa thì là em đã chuyển qua ngành nhà hàng, và một ngày thì em làm từ 10 giờ sáng tới 12 giờ đêm, thì cùng số tiền nó cũng kiếm được một chút khá, nên là em cũng đang rất là cố gắng, vì là vật giá thì leo thang, yên thì thấp nữa, nên là em sẽ tiết kiệm và hết sức có thể để mà đi làm để kiếm tiền.
7: Mình thì làm chuyên về mạng tư vấn về cho các bạn trẻ đi du học. Mình làm đến bây giờ được 15 năm. Vì mình cũng là một du học sinh nên là mình làm cái nghề này gắn bó bây giờ được 15 năm rồi.
2: Vâng. Thì theo anh làm về trong lĩnh vực du học ấy ạ, thì anh có nhận xét gì về xu hướng các bạn chọn Nhật Bản hiện nay không ạ? Ví dụ như ngày xưa thì nhiều, bây giờ có giảm bớt hay là như thế nào không ạ?
7: Thực tế thì mình nghĩ là các bạn trẻ thì cũng giống như mình ngày xưa thôi. Khi mà sang một đất nước thì hầu như là các bạn đi theo gọi là sở thích. Đấy, sở thích. Ví dụ như là xu thế của Việt Nam cách đây khoảng độ 10 năm trước là đi Nhật Bản, nhưng bây giờ đi Hàn Quốc, Trung Quốc, thì đó là một gọi là xu hướng của giới trẻ. Còn về cái hiện tại như của Nhật Bản thì mình nghĩ là tương lai thì Nhật Bản vẫn là một đất nước rất đáng tới. Về lý do tại sao? Bởi vì về xã hội thì Nhật Bản rất là an toàn. Cái thứ hai là về cái cơ hội, về cơ hội về việc làm thì mình thấy đây là một trong những đất nước mà rất phù hợp với du học sinh Việt Nam, đặc biệt là với các bạn là vừa học vừa làm. Và một cái điều mà mình thấy nó rất quan trọng so với các nước khác là sau khi tốt nghiệp thì tỷ lệ ở lại Nhật làm việc rất lớn. Thì cái đấy là cái mà mình nghĩ là câu chuyện về tương lai thì đấy là cái mà rất tốt. Nên mình nghĩ là nếu mà yên tăng lên một chút nữa thì chắc chắn là số lượng người sang Nhật sẽ nhiều hơn.
2: Tức là anh đánh giá là Nhật Bản vẫn là một nơi rất đáng đến đúng không ạ?
7: Thực ra thì Nhật Bản không phải tự dưng là một đất nước có nền kinh tế tốt đầu thế giới. Mình nghĩ là để được một Nhật Bản như ngày hôm nay thì cái gốc nó rất là quan trọng. Và mình nghĩ là Nhật Bản là một đất nước mà rất là đáng để các bạn tới. Đấy. Và đặc biệt là với những bạn mà thích kỷ luật.
0: Tiếp theo, chúng tôi xin giới thiệu phiên bản mới nhất của khảo sát cơ bản về người nước ngoài cư trú tại Nhật Bản do Cục Quản lý xuất nhập cảnh Nhật Bản công bố vào năm 2025. Khảo sát được thực hiện nhằm nắm bắt thực trạng cuộc sống, công việc và những khó khăn mà người nước ngoài đang sinh sống tại Nhật gặp phải, từ đó phục vụ cho các chính sách cộng sinh trong tương lai. Đối tượng khảo sát là người nước ngoài cư trú chung và dài hạn từ 18 tuổi trở lên, cùng người có tư cách thường trú đặc biệt. Trong hơn 7.000 câu trả lời thu được, có tới 88% cho biết họ hài lòng với cuộc sống tại Nhật Bản. Lý do được nhắc đến nhiều nhất là đường phố sạch sẽ, môi trường sống tốt. Tiếp theo là phù hợp với văn hóa và lối sống Nhật Bản. Và an ninh tốt, có thể yên tâm sinh sống. Trong khi đó, lý do bất mãn được nhắc đến nhiều nhất là lương thấp. Tiếp theo là giá cả đắt đỏ và cảm thấy có sự phân biệt đối xử với người nước ngoài. Dù hình ảnh một đất nước có thể kiếm được nhiều tiền không còn như trước, nhưng nhiều người Việt vẫn chọn Nhật Bản để sinh sống vì nhiều lý do khác nhau. Những ý kiến của người Việt mà chúng tôi giới thiệu lần này chỉ là một phần nhỏ. Còn các bạn cảm thấy như thế nào? Hãy cho chúng tôi biết nhé! Ban tiếng Việt của Đài NHK hiện đang mang đến nhiều chương trình về người Việt Nam tại Nhật Bản. Hãy vào trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese để theo dõi thêm nhiều chương trình khác nhé. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. Đây là NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.